0: Det batterierna här, de virker ju inte. Jag bara kastar dem.
1: App. Det är inte bara att kasta batteri. De är brandfarliga, så du måste i vart fall inte kasta dem i restavfallet. Ta dem med och lever dem på en butik som säljer batteri eller på återvinningsstation. Och vet du vad? Batteri kan innehålla restenergi, själv om de har slutat virka. Uppehåller du brukte batteri hemma, är du lurt att tejpa polan. Hilsen Fias, Fjellregion interkommunala avfallsselskap.
2: Drömmer du om en sval och behaglig sommarferie? Med solskärming från fasadprodukter får du norsk producerad kvalitet. Skapt för ro, komfort och äkta ferieglädje. Nå får du upp till 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

på folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

0: Hej du, hur många ting gör du mens du kör? Sånn som att checka mobilen, spise eller fikle med ting som stjäl uppmärksamheten. Nästa gång du sträcker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp dig själv. Ska du få det till, så bör du lägga dig en plan. Och bara pröva att ändra en ting om gången. Och köra är det enaste du ska göra. Hilsen Statens vegvesen.
1: Hejsan, polerar bilen ja? Blank och fin. Och sån är den under då?
2: Nej, under vet inte.
1: Aj, aj, aj. Det där ser inte bra ut, vet du.
3: Nej, skulle vært hos Østreus, du.
4: På tide å rustbeskytte bilen, bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no.